0: Ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pērā hoki te ahuranga, huri noi ngā takiwā katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou. Hei, tauwhi i a tātou anō ngā tangata no te kāinga ni.
1: O he maha ngā kaupapa, mō te ropu reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai i roto i ngā kura. Ko te whāngai i wā tātou tamariki mokapuna i roto i ngā kura, nā te mea e mōhio ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake i tērā āhuatanga, wera taimahatanga, i runga i ngā whānau, nā te nui o te utu mo te kai. Ai, ko te pini ini hoki i nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu i ngā haerenga ki te rata. Nā te mea ko etahi o ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhi moni ana ki te utu i te haere ki te rata mō tō rātou hauora, oranga. Nō reira, e toru taima, hore kau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake i enei taimahatanga i runga i ngā whānau. E kaore kore ka puta mai e tahi atu, you know, i tēnei whiringa pōti.
0: Tika tonu atu i ngā aronga ohanga mō Aotearoa nei, ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui tātou. Nō reira, tautoko marika wero ngā kōrero, kia āhei ana tātou katoa, ahakoa e tamaiti ana kaumātua mātua nei, kia tai atu tātou, kia hakautika wene o ngā māwiwi, kia ārai tātou i ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tū atu i tērā e Willow Jean. Engari, he korohaka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto i te pāti reipa i tēnei tau, a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
1: Ai, tētahi atu kōrero e tēnei wiki, i puta te kōrero mo te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga mō ngā puari o ngā kura. Ko tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā i mahi i te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga i panoni tērā kaupapa, and ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti i roto i te ture o te mātauranga. I runga anō i te tika, me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore i te tiriti o Waitangi, engari ngā kōrero i rungo mātou i roto i te tribunara, i ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti i roto i te ture, me te kaha tautoko i ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari, neke atu i te whetu te kaumārima paihineti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto i te ture.
0: Rauero atu wero o ngā kōrero e runga nei a hau i ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto i te kāinga nei. Kia haka mana anō te tiriti o Waitangi ki roto i wenei o ngā arama tauranga ki roto i ngā mahi katoa Aotearoa nei. Tāku kia koe i tēnei wai e Willow Jean, ke matara ki ora.
1: Kia ora.
0: Hoi noi tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime, tuana mō te tūru Māori o te Taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tērā, kia tai atu ki wenei o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto i te kāinga rā, kia haka nui i ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto i te kāinga nei. Koia rā tētahi o ngā paku kōrero, nō reira haka rongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko te ika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Nau mai hoki mai e aku raurangatira ki te hōtaka o te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumāwhitu i ratahi. Tāku kei runga i te waia kōrero i tēnei wā to tātou wahine ringa kaha o te tai tukirau ahu Hannah Linden. Kua hono mai ki te kōrero e pā ana ki ngā mahi whakatairanga i mua mai i ngā kōwhiringa pōti e kainamu mai ana. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri aia tēnā koe huhana.
1: Tēnā koe, tēnā no tātou katoa e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ngā mihi nui kua whai wāhi, ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. Nā reira, i tērā wiki puta whānuitia ngā kōrero, kua whakatū koe i tōringa ki roto i terehi, mō tēnei tūru o te tai tokirau hoki. Ka mutu e toru ngā wahine kaha o te tai tokirau e whawhai ana mō tēnei tūranga tua. Kotahi noiho. Nō reira, ka pēhia nei au kare a roto i a tātou e anga atuana ki ngā whiringa pōti e heke mai nei.
1: Ai, kei konei ahau, he kaimahi, he ringa raupā ki roto i te rohe o te tai tokirau mo te tahi wārua. Tū anō taku mō te tai tokirau mō tēnei tūru whakahirahira mō tātou. Ki runga anō i e rongo mahi kwa oti ahau. Anō ngā mahi kainua i te ao. Reira, ai, rehi sa mai e te whānau, pōti mō huhana, pōti mō te rohu kākāre ki hoki.
0: Ka pēhia nei te titiro ki tō tūranga i roto i te rohu kākāre ki, i roto i ngā āhuatanga rereke o te wā. He aha hoki e tahi o ngā kaupapa nui, kei mua i a koe i tēnei tau.
1: Ai, i tēnei rangi, puta mai te rārangi mō te kākāriki nei, ko ahau i te tūranga whitu o taua rārangi. Ki roto i te rārangi o te rua te kau, ka kite tō tātou whānau e iwa ngā Māori ki runga i tau. Nō reire i tātou mā, me mōhio mai koutou, kei te tūkaha te rōpū kākāriki, hei tai tuara mō tō tātou iwi Māori. Mō ngā reo o ngā hāwhuri, o ngā rohe puta noa i Aotearoa. Etahi mahi nui o te tai tokirau, mai waku mahi me taku titiro ko ngā mahi, ko te hanga mahi mō tō tātou whānau. Anō kia whai kāinga o tātou whānau ki roto i te tai tokirau. Me ki, enei o ngā piki me ngā heke o ngā take āhuarangi, tanga o te wā ki runga i te wikāinga koea, etahi o ngā kaupapa kua kite ahau, e pēhi tonu nei i tō tātai iwi, engari me rautaki tātou, kia rapu he pūtia, kia whakatū te tahi pūnaha mai ngā hapū me ngā iwi, kia whai reo tō tātou iwi Māori ki roto i ngā kaupapa maha o te wā.
0: E hara tēnei te mea hau, e mōhio ana tātou, he kanohi kitea koe i roto i ngā mahi katoa o te tai tokirau. Hoi no, kua kaha kitea tātou, kua wepua kinotia tō tātou rohe whānui i ngā āhuatanga o te huarere. Me te mea hoki, iti noiho, konga noiho ngā rauemi, kua whāngaihia ki tō tātou rohe mai tō tātou kawana. Me te mea hoki, he tau nui tēnei, e ngana ana tātou te panaia atu tēnei kawana ki Wahoe, ki te ana tātou, piki ake ngā tatauranga o te hungai, tautoko ana i te rōpū kākāriki. Engari, me pēhia tātou, me pēhia rānei koe, e whakatairanga i te reo ake o te tai tokirau ki rō whare paremata. Kia tino rongo rātou i tō tātou, i o tātou nawe, i o tātou āwangawanga e ngau kino nei i a tātou.
1: E hoa, me kōrero pono ahau, koea takumahi i ēnei tau tata nei, te rongo, te kite, i ngā nawe me ngā take o te kāinga, me te kawe haere i te reo o te iwi kāinga ki roto i te whare pāremata. Ahakoa fast track, ahakoa ngā kaupapa hauora nei mo te whakakorenga o te aka whaiora, ahakoa ngā take pēnei mo te tūpuhi ngā take āhuarangi nei. Te maha hoki o ngā take o te kāinga ka mauria e au, ka kawa e au ki roto i te whare pāremata ki mua i ngā komiti whiriwhiri o te kāwanatanga hoki. Nō reire e tātou mā, me pono koutou ki au me aku mahi nui I tēnei wā, engari, ki roto I taku whiwhinga I te tūranga mō te tūru o te tai tokerau, ka pakari ake a huhana I tērā whiwhinga. Nō reira ai, rehita mai, pōti mō huhana, pōti anō mō te rōpu kākāriki, kia whai huruhuru a huhana, ki te mahi kaha mō te tai tokerau.
0: Kia ora, tēnā koe I era kōrero. Hei wāhi whakakapi pia I tēnei kōrero. I tēnei wā engana atu ana te kāwanatanga, te panoni ngā ture kia tūpono ki ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. Hea hapea e tahi o au kōrero e pā ana ki e rawhanaketanga mai te wharemiri I tēnei wā.
1: Koia, hau e, tuko tā te hōhā, ne?
0: Ai.
1: Tā te hōhā o tō tātou iwi ki ēnei mahi māminga o te kāwanatanga. Te pōhehe o rātou mahi, kei roto I ngā ture, kei roto anō I ngā kaupapa here. Ka kite mārika tō tātou iwi Māori I te aronga o tēnei kāwanatanga ki te hunga whairawa. Horekau mō ngā kāwenata tapu o he whakapūtanga me te tīti. Horekau anō mō ngā take hauore puta mai ana I ngā tari ngā ratonga hauora hoki. Mō ngā take maha o te kāinga. Ko ki te local government hoki, ngā kaunihera. Nō reira, e tātou mā, ki te I te taira, mehe mā ka hihia tō tātou iwi kia tīni, kia panoni I tēnei kāwanatanga e te kāna me rihita, anō, me pōti. E pōti kātika.
0: Ai, tēnā koe huhana, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e hakarongo maina.
1: Ko tūtaku ringa mō te tūro o te tai tokerau. Nā te mea e mōhianau ki ngā piki me ngā heke o tō tātou rohe. He kanohiki te āhau, he ringa raupā āhau. Me te tūhonotahi ki ngā takemaha o te iwi kāinga. Mehe mea ka tautoko koutou I tēnei momo mahi o tētahi mema pāremata, ko huhana tērā, hei māngai mō te tai tokerau, mō te rōpū kākāriki hoki. Tēnā koutou katoa.
0: Ai, tēnā koe, kia pai tō rāne.
1: Tēnā koe, tēnā no tātou katoa.
0: Ai, katia kera, e te iwi ko te reo kōrero tērā a huhana Linden. Ai, ko ta hakatū I tōna ringa mō te tūru o te tai tokerau. Nō reira, kai a tātou te mana kia tipakohia I tētahi māngai mō tātou o te tai tokerau. E toru ngā wahine ringa kaha ko Willow Jean Prime, ko whaia Maria Meno Kapakingi, rātou ko huhana Linden. Ko whakatui o rātou ringa mō tēnei. O ngā ture, nō reira, ka hore he kore he hua nā roto o enei a wahine whaikaha e toru. Nō reira, ai, ko tō tātou mahi nāi nei, puta atu, rehita ki te pōti, a tōna wā puta atu, tuku I tō reo mā te pōti. Kia haka iria, kia hau I taku ki te kōrero I konei e tātou mā, noho tonu mai.

0: Ai, kia ora e tātou mai nei mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki aia. Tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko poki mai te rangi ki te hiko tika, pēhia rā koutou.
1: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, aramai anō te ua.
0: Ai, mihi anō, kia koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoe te rangene ki roto i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, te kaumātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō ake ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kaumāwhitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari i te wiki nera, kua tō ake tō tātou kapa toru te kaumā o waru ki te kaumā whā. Ko te paenga o te kēmu nei, ko te rārangi āra e hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shed, ia Warbrook, i te taha parirau, me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, ia James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Te Vita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei. I tērā atu tau a kua mahue a Chanel Harris Te Vita ki te taha, nā tōna whāranga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
0: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o ko taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau opa kāroe, ho hea hau ngā kōrero e ki tēnei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o Tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā, e mohi o tia whanui tia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mōia i te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Oe anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou i te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā puke ngā no, e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kite ahau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kai tākoro hei whakaarahina i te tīma.
0: He tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Shek hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no kaore kore ka kite nei rātou e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau. Nā ngā kōre ko tēnei te tau. mana. Hoi no pehea rā te futupōro e ho.
1: Hoi, te futupōro mai o te Super Rugby. Anō ko te hauā whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whā te kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues e wā. Ka ki te mātou i nainei. Kei te teitei tanga o te maunga, te hauā whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora.
1: Pena i Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Mintama, o Ruben Love no Te Atiawa, rua te kau mā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei. Engari, e whā, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pene i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rango nā hau te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, kua nafe te rehita. Te rehita tanga o te rā tīma nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tā mō rātau a te rātau.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kāore kore ka kite i ngā toki pere i āia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, ai, heaha wētahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
1: Ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau, hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki āhau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoia no, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Koe anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
0: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei wene o ngā āhuaranga anō ki roto i te futu pōro. Nō reira, ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Olberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tēro o ngā whawhai?
1: E hoa, ko ki tēnei ahau te uri whakatipu o Te Atiawa. Me te tauihu o te waka ki te Waipaunamu, me hāmoa hoki ko Carlos Olberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te Tonga o Tāmaki Makaurau. Pai, pai te kite i aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiki tiki. Kāre e kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jerry tērā e haukerekere tia i tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite i te māiatanga, i te kahatanga, nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike tēke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Albrecht.
0: Ai, tika tonu e kite nei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, eha, kāwau māro ana ia. E tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Ai, koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēne o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wētahi atu. Nā rātou te kōrero, koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
1: I rongoa hawi tērā kōrero, engari kei te hērāta ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
0: Ki Miramo!
1: Engari, e noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Albrecht. He mea nui tēnei mo Aotearoa me te CKB gym ki Tāmaki makaurau nei.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wanganui a rātou katoa ki Arasania ma rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa, engari o kōrero haka kapinga waikinga whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
1: Koutou mā o te hiku te ika, tēnā ara wātu koutou e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou e pāna ki te ao hākinakina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou poromatua nui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko anai ki aia. Nō rama i tīu.
0: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi ara wetahi o ngā kōrero hā kina mō tēnei o ngā wiki. Mau tonu mai i watakou mā fitu iratahi te iarere.